Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: for mommy, baby.
1: 9, 3, 4, 2,
0: 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

now. Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut. Dacă nu erau hainele de lux, dacă tu nu erai mereu de plus, dacă nu erau cadourile scumpe,

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one. We will

0: Așa, Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Ai publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
3: Now, check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM.
1: Every time, yeah.

0: arzătoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
2: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
2: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD.
2: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
0: tu faci playlistul la Smile FM.
2: Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
0: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
2: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
5: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț.
2: Hituri care surprind și povești interesante.

Râsul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
2: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
2: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
4: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic!
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătăria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684436646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
7: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
4: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060939398.
8: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Deschiderea unei noi ediții a radiografiilor, o melodie care mi-aduce aminte de povestea lui Hansel și Gretel, care au mers în pădure și au găsit o căsuță din turtă dulce, după care istoria lor s-a complicat. Noi vom merge astăzi până în octombrie 1976 pentru a găsi melodiile de pe primele 15 locuri ale topului din Statele Unite. În istoriile noastre nu există niciun pericol.
1: Radiografiile se aud în peste 60 de orașe la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect, dar și la 3 radiouri online. Bun găsit, sunt Alexandru Gheorgheaș.
0: Octombrie 1976, în China se încheia revoluția culturală, odată cu arestarea bandei celor patru. La o lună după moartea liderului Mao Zedong, Hua Huofeng era desemnat drept succesor al acestuia. Continuator moderat al politicii lui Mao, Hua avea să fie înlăturat de la putere de Deng Xiaoping în decembrie 1978. O aeronavă Douglas DC-8, aparținând liniilor aeriene cubaneze, care făcea cursa între Barbados și Jamaica, era doborâtă de o bombă amplasată la bord de opozanții regimului lui Fidel Castro, sponsorizați de CIA. Au murit toate cele 78 de persoane aflate la bord. Constructorul de automobile Ford lansa noul model Fiesta, produs la fabrica din Valencia, iar la San Francisco, președintele american în funcție greșea flagrant în discuția televizată cu rivalul său democrat la alegerile de peste o lună, cu Jimmy Carter. Gerald Ford declara că Uniunea Sovietică nu exercită nicio dominație asupra țărilor din estul Europei. Și tot în Statele Unite, Cincinnati Reds câștiga în minim de meciuri finala campionatului de baseball, 4-0 cu New York Yankees. Trecând la muzicile topului american din octombrie 1976, pe locul 15 se aflau Dr. Hook, cu o piesă compusă și lansată de Bobby Gosh în 1973, ajunsă până pe 11, cea mai înaltă poziție atinsă în Billboard Hot 100. A Little Bit More s-a bucurat de mai mult succes în Marea Britanie, unde a urcat până pe

erau originari din Ohio și au rămas în istoria muzicii datorită acestui clasic, compusă de solistul vocal Robert Parisi. Play That Funky Music fusese number one across the nation cu o lună înainte, timp de 3 săptămâni, în septembrie 1976, și venea ca o pastișă la vremurile respective, în care grupului de hard rock îi se cerea să cânte piese mai dansabile, dacă se poate chiar disco. Coborau de pe 8 pe 14.

A fost Linda Ronstadt și o piesă lansată în anii 50 de Buddy Holly. Singurul artistei din Tucson, Arizona, nu a avut succesul dorit, însă albumul Hustin' Down the Wind, de pe care fusese lansată That'll Be the Day, avea să fie recompensat cu premiul Grammy. Doar locul 11 în Billboard Hot 100, piesa a urcat de pe 15 pe 13. O poziție mai sus, pe 12, în urcare de pe 14, se afla Steve Miller, cu o melodie lansată la casa de discuri Capitol, Rockin' Me. Fusese înregistrată la San Francisco și se îndrepta către locul întâi, pe care avea să figureze timp de o săptămână, în noiembrie 1976.

era cel de-al doilea single lansat de pe albumul de debut al grupului Heart, compusă de Ann și Nancy Wilson. Magic Man istorisește atracția pe care un bărbat mai în vârstă o are pentru o tânără, spre marea supărare a mamei acesteia, care îi cere să se întoarcă acasă. Era de fapt relația lui Ann cu iubitul ei de atunci, managerul trupei, Michael Fisher. De remarcat utilizarea sintetizatorului Minimoog, în urcare de pe 13 pe 11, melodia avea să se oprească pe 9.

Earth, Wind and Fire rămâne unul din cele mai apreciate grupuri ale secolului trecut. Veneau din Chicago și invitau la evadare. Getaway fusese lansată de pe albumul Spirit și figurase 2 săptămâni în fruntea topului R&B de la casa de discuri Columbia. Single-ul staționa pe 10.

Scoțieni din Edinburgh, The Bay City Rollers, preluau o melodie lansată în deceniul anterior de Dusty Springfield și aceasta rămâne cea mai de succes versiune a lui I Only Wanna Be With You. Erau egalate performanțele din topurile britanic și american de cu 12 ani mai devreme, însă piesa de față a figurat cu 5 săptămâni mai mult în Hot 100, urcate pe 12 pe 9.

Daryl Hall și John Oates se aflau la început de carieră muzicală. Originari din Philadelphia, cei doi s-au făcut cunoscuți prin modul excepțional în care au îmbinat rock and roll-ul cu rhythm and blues-ul. She's Gone fusese lansată cu 2 ani mai devreme, fără succesul scontat, în condițiile în care nu ajunsese decât până pe locul 60. Readusă pe 45 de turații, melodia se clasa în octombrie 1976 până pe 7 în topul Hot 100. De la casa de discuri Atlantic, single-ul se afla în urcare 3 poziții, până pe 8.

fusese al treilea number one din discografia KC and the Sunshine Band. Shake Your Booty ajunsese pe cea mai înaltă poziție în Hot 100 timp de o săptămână, în septembrie 1976. Shake, shake, shake, shake your booty este singurul number one din istoria topului american, al cărui titlu conține un cuvânt repetat de mai mult de 3 ori, coborat de pe 2 pe 7.

Erau originari din Woodstock, New York, dar își luaseră numele Orleans de la influențele muzicale de Louisiana, datorate unor Alan Toussaint sau Neville Brothers. Singurul de față, Still the One, a urcat până pe 5 în Hot 100 și a rămas cel mai de succes din existența cvintetului, urcat de pe 7 pe 6.

Ajuns în iunie 1976 până pe 9 în topul britanic, Devil Woman devenea primul single care urca între primele 20 de poziții ale topului american pentru Cliff Richard, cu vânzări mondiale de peste 2 milioane de exemplare. Single-ul este al treilea ca succes comercial din cariera britanicului, locul 6 în Hot 100, dar în staționare pe 5 în ierarhia rivală Cashbox, Devil Woman.

one de ambele părți ale Atlanticului. If You Leave Me Now rămâne una din cele mai cunoscute piese din repertoriul grupului Chicago, interpretată vocal de basistul Peter Cetera. Melodia se îndrepta către locul întâi în Hot 100, poziție pe care avea să figureze două săptămâni, în octombrie 1976. Deocamdată urca de pe 6 pe 4.

fost Buzz Skaggs, cunoscut mai întâi drept chitarist și uneori solist vocal în cadrul Steve Miller Band. Lowdown era cel de-al doilea extras pe single din cel mai valoros album solo, Silk Degrees, o piesă pe care o surprindem pe cea mai înaltă poziție ocupată în Billboard Hot 100, locul 3, la începutul octombrie 1976. Următoarele două melodii, cele de la vârful ierarhiei americane, ne reamintesc că ne aflăm în plină era disco. Disco Duck era o încercare muzicală a unui DJ din Memphis. Rick Dees își adunase grupul The Casts of Idiots și dădea lovitura. Deocamdată locul 2, dar peste o săptămână avea să urce și să figureze timp de 7 zile pe poziția fruntașă.

0: Iată, ne ajungi la final de radiografii. Săptămâna aceasta am întors timpul până în octombrie 1976 pentru a asculta melodiile de pe primele 15 locuri ale topului din Statele Unite.
1: Radiografiile sunt difuzate în peste 60 de localități la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect și online la Pro Diaspora, Catch 22 și Radio Noise. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a proiectului facebook.com/radiografii.
0: Nu ne despărțim înainte de a afla cum se dansa disco pe acordurile Sinfoniei a 5-a a lui Ludwig van Beethoven. O săptămână number one în topul de dincolo de Atlantic pentru Walter Murphy and the Big Apple Band. Anul următor, melodia avea să fie inclusă în coloana sonoră a filmului Saturday Night Fever. Acestea au fost radiografiile. Sunt Alexandru Gheorgheaș. Pe curând!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
4: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
6: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
7: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
8: Yummy!
6: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
9: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

0: deșteptă la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Lova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
3: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
6: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
6: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3. Și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
8: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
9: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Zeci de oameni alături de lideri ai mai multor partide de opoziție au protestat în fața ANRE împotriva scumpirii gazelor naturale și a energiei termice. Unii manifestanți au plâns că pensiile mici nu le ajung să plătească facturile, iar alții au anunțat proteste în fiecare weekend începând de sâmbătă. Ei cer demisia guvernării și alegeri anticipate. ANRE a aprobat noile tarife în timpul manifestației în mai puțin de o oră. Protestul a continuat și după anunțarea deciziei. Noile tarife intră în vigoare pe 1 octombrie. Gazele naturale vor costa 26 de lei și 14 bani per metru cub, cu TVA inclus, față de 20 de lei și 30 de bani per metru cub în prezent. Pentru consumatorii termoelectrica, tariful la energia termică va crește de la 2020 la 3277 de lei per gigacalorie. Impozitarea cu TVA a achizițiilor efectuate de pe platformele internaționale ar urma să înceapă din 1 noiembrie. Anunțul a fost făcut de ministra finanțelor Victoria Belăus, care a precizat că termenul inițial, stabilit pentru 1 octombrie, a fost amânat cu o lună în urma consultărilor cu mediul de afaceri și operatorii poștali. Potrivit ministrei, amânarea este necesară pentru ca operatorii economici să aibă timp să-și pregătească și să-și ajusteze sistemele informatice, astfel încât acestea să poată fi integrate cu serviciul VAMAL și cu platformele internaționale. Ministra a precizat că 1 noiembrie este termenul limită convenită în urma consultărilor. Ea a exclus deocamdată o amânare până pe 1 ianuarie. În ceea ce privește modalitatea de achitare a TVA, autoritățile examinează două opțiuni. Taxa ar putea fi achitată direct în momentul efectuării cumpărăturii sau la ridicarea coletului de către destinatar. Republica Moldova a obținut o medalie de argint la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru juniori desfășurată la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Performanța îi aparține lui Cristian Pleșca, elev în clasa 8-a. La ediția din acest an au participat 55 de elevi din 13 țări. Lotul Republicii Moldova a fost format din 4 elevi, Cristian Pleșca, Victor Roșca și Daniel Kirilov de la Liceul Teoretic Orizont din Chișinău, precum și Agnesa Kirpicinic, elevă la Gimnaziul Ștefan cel Mare din Sporeni. Echipa a fost însoțită de Angela Globa, doctor și conferențiar universitar la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, în calitate de conducător al lotului, și de Gabriel Cojocaru, olimpic internațional și student în calitate de conducător adjunct. Premierul Vasile Tofan a avut o discuție telefonică cu cancelarul federal al Austriei. În cadrul convorbirii, șeful executivului de la Chișinău i-a spus omologului său austriac că Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE. Premierul moldovean a apreciat sprijinul constant al Austriei pentru parcursul european al Republicii Moldova. De asemenea, Vasile Tofan a reiterat angajamentul guvernului de a continua reformele și de a îndeplini obiectivele asumate în acest proces. Un alt subiect al discuției a vizat dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state. Prim-ministrul a apreciat rezultatele recente reuniunea Comisiei Interguvernamentale Moldo-Austriace pentru cooperare economică și ale dialogului dintre companiile din cele două state desfășurate la Viena. Părțile au discutat despre valorificarea acestor rezultate prin noi proiecte de investiții.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG, putere, mișcare și calitate.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
9: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătăria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684436646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md.
3: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Ție foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Hrănirea exclusivă la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
3: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.
2: Hey, this is Lady Gaga.
3: Lady Gaga.
2: And you're listening to my station.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Leova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: 100.000 de momeli vaccinale antirabice urmează să fie distribuite în cadrul campaniei de toamnă de vaccinare a vulpilor din fauna sălbatică. Campania este preconizată pentru sfârșitul lunii octombrie și face parte din programul de eradicare a rabiei. Cofinanțat de Uniunea Europeană. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor precizează că momelile vor fi distribuite în zonele din apropierea localităților. Precum și în afara acestora. Timp de 2 săptămâni după distribuirea momelelor vaccinale, proprietarii sunt îndemnați să supravegheze atent câinii și pisicile și să limiteze accesul liber al acestora în zonele de vaccinare, pentru a preveni consumul momelilor destinate vulpilor. În cadrul campaniei de primăvară au fost distribuite manual alte 100.000 de doze de momeli vaccinale. Măsurile sunt parte a acțiunilor întreprinse de autorități pentru reducerea riscului de răspândire a rabiei în rândul animalelor sălbatice și domestice. Peste 500 de cadre didactice din instituțiile de învățământ general din întreaga țară au participat la instruiri online privind siguranța copiilor în mediul digital. Instruirile cu genericul Pășesc sigur digital în treapta gimnazială au oferit comunității educaționale și în mod special diriginților claselor a 5-a instrumente și recomandări pentru prevenirea riscurilor online și dezvoltarea comportamentelor digitale sigure și responsabile ale elevilor. În cadrul celor două sesiuni a fost lansată resursa didactică Pășesc sigur digital în treapta gimnazială. Aceasta oferă diriginților un instrument de lucru pentru începutul anului școlar. Trecerea de la treapta primară la cea gimnazială presupune schimbări importante pentru elevi, un colectiv nou, profesori noi, interese și provocări diferite. Cadrele didactice, părinții și elevii pot solicita consiliere și pot raporta situații de risc sau abuz online prin intermediul serviciului de pe site-ul siguronline.md. Un bărbat de 46 de ani, condamnat la 11 ani de închisoare pentru viol asupra unei minore de 8 ani, a fost prins de polițiști după ce s-a eschivat de la executarea pedepsei. Acesta a fost localizat și reținut în localitatea Micleușeni, din raionul Strășeni. Potrivit materialelor cauzei, în anul 2022, acesta a fost acuzat de comiterea unei acțiuni cu caracter sexual neconsimțite asupra unei minore de 8 ani. În luna iunie, prin sentința judecătoriei Hâncești, sediul Ialoveni, bărbatul a fost condamnat la 11 ani de închisoare. În baza dispoziției de căutare și executare, polițiștii au întreprins măsuri speciale de investigație pentru stabilirea locului aflării acestuia. Acesta urmează să-și spășească pedeapsa într-un penitenciar de tip închis, menționează poliția. Un angajat al Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAIE urmează să fie concediat după ce ar fi provocat un accident în stare de ebrietate la volan. Cazul a avut loc pe drumul care face legătura dintre localitățile Stăuceni și Budești, municipiul Chișinău. Potrivit surselor online, ar fi vorba despre un ofițer spia care s-ar fi angajat în cadrul subdiviziunii MAIE din luna aprilie curent. Acesta s-ar fi aflat la volanul unui automobil și ar fi intrat pe contrasens unde s-a izbit de un alt automobil ce venea din sens opus. Potrivit poliției, în urma impactului, șoferul celui de-al doilea automobil a suferit traumatism, fiind transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. Totodată, angajatul a fost testat alcool scopic, rezultatul indicând o concentrație de 0,93 mg per litru alcool în aerul expirat. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one! Dar cu tine

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: asculti playlist-ul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.
1: Salutare, dragii mei ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție din playlistul lui Vlăduț aici pe Smile FM. Mă bucur enorm că sunteți din nou cu mine în seara asta de sâmbătă sau dacă mă ascultați la reluare, duminica. La fel de mult mă bucur că ați ales să petreceți timpul alături de mine. Am pregătit pentru voi 8 piese super diverse, de la ritmuri vesele și ușoare până la lucruri mai intense cu bas gros, așa că vă zic sincer, o să aveți parte câte puțin din toate. Dați volumul mai sus, faceți-vă comod și hai să pornim direct în muzică.
0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
1: Prima piesă de astăzi am descoperit-o cu totul întâmplător acum câteva săptămâni. Căutam ceva complet diferit pe internet, nici nu mai țin minte. Piesa are un ritm simplu, vesel și genul care te prinde din prima secundă fără să-ți dai seama de ce îți place atât de mult. Este o piesă ce nu se complică deloc, ci cred că o să vă rămână și vouă în cap la fel cum mi-a rămas și mie. Ascultăm Come and Go de One and Only.
0: Wait a minute, Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: Acum cu totul în altă zonă, la un gen muzical care pur și simplu nu moare niciodată, indiferent câți ani trec sau câte trenduri vin și pleacă. Piesa dată are o energie aparte, iar titlul singur te face să zâmbești imediat, pentru că sigur toți avem o poveste de asta cu ceartă în familie, urmată repede de împăcare la aceeași masă mare. Ascultăm La Noi Ceartă de la Berechet și Cercel.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM! Cool!

0: nuntă la fiecare terasă unde s-a pus muzică bună și pare că niciodată nu se plictisește nimeni de el. Partea latină a dat un plus întregii piese. Se simte energia din prima notă. Ascultăm Bailando de Enrique Iglesias.
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM.

0: Piesa care urmează are un sunet un pic mai diferit. Undeva intră folclor și undeva este pop modern și mereu m-a cucerit exact combinația asta. Începutul ei are ceva cald în ea, ceva autentic, ceva care trage direct în inima melodiei, iar restul piesei curge natural de acolo. Ascultăm Kalinka de Morandi. Și apropo, vă reamintesc că playlistul lui Vlăduț se aude în fiecare sâmbătă de la ora 18:30 și în reluare duminica la ora 12:30 dacă ați ratat emisiunea sâmbăta.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: Acum schimbăm caseta complet, intrăm pe o zonă mult mai electronică, acolo unde basul chiar face toată treaba. Am testat-o chiar eu personal cu boxele date la maximum zilele trecute la un grătar cu prieteni și vă pot confirma că sună foarte bine. Ascultăm Life de Zivert în varianta Side Remix.
1: Playlistul lui Vlăduț. La Smile FM.

0: Următoarea piesă are ceva care nu găsești des pe la noi. Un amestec reușit de sunete orientale cu un ritm de club plin de energie. Am tot observat-o în ultima vreme pe recomandările de pe TikTok, acolo unde prind piesele de genul. Și chiar cred că merită ascultată și de voi. Ascultăm Ana Galtane.
1: Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

mai vechi care sunt sigur că îl știți. Un rap peste ritm de manele, o combinație pe care nu auzi așa de des. Vocea cântăreței aduce un echilibru frumos peste partea de rap, iar rezultatul este chiar surprinzător de plăcut la ureche. Sunt sigur că deja v-ați dat seama că vorbesc despre piesa Rap ca pe manele de la Capșon, alături de Victoria Beregoi.

0: Și pentru final am lăsat ceva mai liniștit, perfect pentru plimbările de seară. Este o trupă a căror voci se leagă atât de natural una de cealaltă, încât parcă nici nu observ trecerea de la un artist la altul. Fără multă vorbă, hai să ascultăm Pat Gibnozem de Arctic și Asti.
1: Smile FM este stația ta de fan.

0: Ei bine, dragii mei, cam așa arată playlistul de astăzi. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine în seara asta sau în reluare. Indiferent când mă ascultați, prezența voastră contează enorm pentru mine. Dacă vreodată vreți să reascultați emisiunea sau ați ratat vreo piesă din ea, o găsiți oricând pe site-ul smilefm.md. Vă doresc un weekend minunat, aveți grijă de voi și ne reauzim curând!
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
5: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
7: E ca și cum am jucat un joc
8: și descoperim lumea împreună.
5: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
9: Nu-mi vine să cred cât de repede învățăm.
5: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
10: Ne vedem la Impera MD!
11: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
5: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
12: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
13: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
12: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
13: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
14: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
15: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
14: Nu ai bani sau de unde bani?
15: De la Prima Finanțare.
16: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
17: Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
18: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
1: Smile FM.

0: baby, I'm a fireball.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
1: Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
4: Yummy!
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Râsul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142-5, Florăria Elvira. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM OMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM OMD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta.
2: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Dragi prieteni și bine v-am regăsit la Zâmbet de Weekend, sunt Felicia Croitoru și în această duminică vă invit să petrecem împreună câteva ore frumoase, cu voie bună, informații și subiecte interesante. De la 14 până la 18 vă invit să lăsăm deoparte, măcar pentru câteva clipe, graba și grijile cotidiene. Ne puteți asculta pe frecvențele 89,9 și 94,2 FM, dar și online oriunde v-ați afla. Important este să fiți alături de noi și să păstrăm această legătură frumoasă dintre radio și ascultătorii săi. Emisiunea Zâmbet de Weekend începe aici la Smile FM Moldova. Rămâneți aproape!
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic. La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33. Fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43-646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragi prieteni, primul nostru subiect ține exclusiv de călătorii. Deci, v-ați imaginat vreodată cum ar fi să călătoriți cu trenul nu doar pentru a ajunge la destinație, ci pentru a vă bucura de fiecare kilometru al drumului? Astăzi vă invit într-o călătorie imaginară prin 5 trasee feroviare spectaculoase din diferite colțuri ale lumii. Începem în Elveția cu celebrul Glacier Express, care leagă localitățile Zermatt și Sete Moritz. Călătoria durează aproximativ 8 ore, iar pasagerii au ocazia să admire munții Alpi, poduri impresionante și voi spectaculoase. Din Elveția ne mutăm în Norvegia, unde ne așteaptă calea ferată Flam. Traseul are o lungime de aproximativ 20 de kilometri și face legătura dintre Mirdal și Flam. De-a lungul drumului, trenul coboară, oferind priveliști cu cascade, pante abrupte și voi spectaculoase. Următoarea oprire este în Scoția, pe West Highland Line, o rută care leagă Glasgow de Fort William și Malay. Aici călătoria trece prin regiuni sălbatice, pe lângă lacuri și prin peisajele specifice ținuturilor scoțiene. Traversăm apoi oceanul și ajungem în Canada, unde circulă trenul Rocky Mountaineer. Una dintre rutele sale, cunoscută drept First Passage to the West, leagă Vancouver de regiunea Banff, cu oprire peste noapte de la Kamloops. Călătoria se desfășoară pe parcursul a două zile și oferă priveliști cu pături, râuri și munți impunători. Și ultima oprire este în Australia, la bordul trenului The Gun. Acesta traversează continentul de la Adelaide în sud spre Alice Springs și Darwin în nord. În aproximativ 3-4 zile, peisajele se schimbă de la regiunile aride și întinderile roșiatice ale interiorului australian până la zonele tropicale din nord. Este o călătorie de lungă durată potrivită celor care vor să descopere dimensiunile și diversitatea unui continent. Dragi prieteni, poate că nu vom ajunge mâine în Elveția sau în Australia, dar putem începe să visăm, să planificăm de ce nu și să descoperim frumusețile din jurul nostru. Rămâneți pe frecvențele îndrăgite la Smile FM, luăm o scurtă pauză muzicală și revenim cu un alt subiect.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Dragi părinți, bunici și toți cei care aveți grijă de copii, următorul nostru subiect ne invită să reflectăm asupra unui lucru esențial: sănătatea celor mici și sprijinul de care au nevoie pentru a crește armonios. Organizația Mondială a Sănătății a prezentat recomandări privind tratarea obezității la copii și adolescenți, subliniind că abordarea trebuie să țină cont de vârstă, de nevoile individuale și de dovezile medicale disponibile. În cazul copiilor cu vârsta sub 10 ani, recomandările pun accentul pe alimentația sănătoasă, activitatea fizică regulată și sprijinul comportamental. Medicamentele pentru obezitate, intervențiile chirurgicale și dispozitivele medicale nu sunt recomandate de rutină copiilor sub 10 ani. Pentru adolescenții cu vârste între 10 și 19 ani, anumite tratamente medicamentoase pot fi luate în considerare doar în condiții specifice. Un aspect important vizează medicamentele din categoria agoniștilor receptorilor. Reprezentanta Organizației Mondiale a Sănătății în domeniul nutriției și siguranței alimentare, Maria de Rigel, a tras atenția că dovezile privind utilizarea acestor medicamente la copii sunt încă insuficiente. Și ce putem înțelege din aceste informații? Că sănătatea copiilor nu trebuie privită doar prin prisma greutății, ci și prin obiceiurile pe care le formăm în familie și în comunitate. Să ne amintim că fiecare copil are propriul ritm de dezvoltare și are nevoie de înțelegere, nu de rușinare sau comparații. Dragi radioascultători, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Nu schimbați postul, pentru că după muzică vorbim despre un alt subiect mai relaxant.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Here it is.
1: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Iarăși ne reauzim aici la Zâmbete Weekend, schimbăm puțin registrul și ne îndreptăm atenția spre un subiect care ne poate inspira. Toamna vine cu schimbări de temperatură, dar și cu noi idei în materie de modă. Pentru sezonul de toamnă 2026, stilista Cezara Borghe, invitată într-o emisiune televizată, a vorbit despre câteva direcții vestimentare și mai ales despre importanța stilului personal. Una dintre ideile de bază este că moda nu trebuie urmată orbește. În această toamnă se pune accent pe feminitate și pe siluete bine definite. Foielele care evidențiază talia, texturile jacquard și imprimeurile florale expresive se numără printre elementele menționate. Așadar, florile nu sunt rezervate doar primăverii sau verii. Culorile au și ele un rol important. Se vorbește despre așa numita dopamine fashion, o abordare care mizează pe culori puternice și pe haine care ne pot îmbunătăți dispoziția. Printre piesele care rămân relevante se numără costumele, trenciurile și articolele din piele, inclusiv cele cu imprimeuri inspirate de textura crocodilului. Iar când temperaturile scad, merită să ne gândim și la materiale. Un cardigan de calitate din lână sau cașmir, pantalonii de costum din lână și cizmele de inspirație cowboy sunt câteva dintre opțiunile menționate pentru sezonul rece. Deci, o garderobă reușită nu înseamnă neapărat multe haine, ci alegeri inspirate. Uneori, o piesă simplă de calitate combinată în mai multe feluri poate fi mult mai utilă decât undul plin de articole cumpărate doar pentru că sunt în tendințe. Noi continuăm Zâmbet de Weekend la Smile FM Moldova, luați-vă câteva clipe de răgaz, bucurați-vă de muzică și rămâneți tot aici.
1: Smile FM, Happy Music.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.

0: Dragi prieteni, ne dorim cu toții să avem parte de liniște, siguranță și zile obișnuite în care planurile să ne meargă așa cum ne-am propus. Totuși există situații pe care nu le putem anticipa întotdeauna. Republica Moldova urmează să lanseze luna noiembrie o campanie națională prin care populația va fi pregătită pentru primele 72 de ore ale unei situații de urgență. Inițiativa face parte din programul de Moldova pregătită, prevăzut pentru o perioadă de 3 ani. Despre această campanie a vorbit directorul Centrului Național de Management al Criselor, Serghei Diaconu. Campania își propune să-i ajute pe cetățenii să se pregătească pentru eventuale întreruperi ale utilităților și pentru alte situații în care viața de zi cu zi poate fi perturbată. Un alt obiectiv este reducerea panicii și facilitarea activității serviciilor de intervenție, astfel încât acestea să se poată concentra asupra persoanelor și zonelor care au cea mai mare nevoie de ajutor. Potrivit informațiilor prezentate, Centrul Național de Management al Crizelor coordonează peste 70 de instituții cu scopul de a facilita schimbul de informații și luarea unor decizii sincronizate. Ce putem face noi ca cetățeni până la lansarea campaniei? În primul rând, să fim atenți la informațiile oficiale și să nu distribuim zvonuri în momente de incertitudine. De asemenea, fiecare familie poate analiza ce lucruri esențiale ar trebui să aibă la îndemână în caz de necesitate și cum ar putea lua legătura membrii săi dacă serviciile obișnuite de comunicare ar fi afectate. Dragi radioascultători, sper că acest subiect v-a oferit câteva motive în plus să priviți pregătirea cu seriozitate, dar și cu încredere. Să avem grijă de noi, de cei dragi și de comunitatea din care facem parte.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragi prieteni, venirea pe lumea unui copil aduce multă bucurie, dar și numeroase întrebări. Cum recunoaștem contracțiile? Ce trebuie să știm despre naștere? Cum îngrijim un nou născut și cum poate ajuta partenerul în această perioadă? Viitorii părinți din Chișinău au la dispoziție mai multe cursuri gratuite care îi pot ajuta să se pregătească pentru aceste momente. La Institutul Mamei și Copilului funcționează școala Sweet Parents Moldova, unde sunt abordate teme precum alimentația în sarcină, pregătirea pentru naștere și îngrijirea bebelușului. Pentru înscriere este indicat numărul 079-507-975 și Spitalul Clinic Municipal numărul 1 Gheorghe Paladi organizează lecții gratuite pentru viitori părinți. Participanții pot avea ocazia să viziteze și secția de naștere. Adresa instituției este strada Melestiu numărul 20. O altă opțiune este Școala Viitorilor Părinți de la MedPark, unde seminarele sunt susținute de specialiști în obstetrică, ginecologie și neonatologie. Pentru detalii și înscriere poate fi apelat numărul 022-400-040. Cursurile sunt organizate și de policlinicile municipale, însă acestea se adresează femeilor însărcinate registrate la instituțiile respective. Iar noi rămânem împreună la Zâmbet de Weekend. După o scurtă pauză muzicală, vă spunem când trecem la ora de iarnă și ce trebuie să facem cu ceasurile noastre.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Toamna ne aduce nu doar zile mai răcoroase, ci și schimbarea orei. În Republica Moldova și România, trecerea la ora de iarnă este programată pentru noaptea de 24 spre 25 octombrie. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, atunci când ora 4 devine ora 3, câștigăm o oră de somn în acea noapte. Schimbarea marchează revenirea la timpul standard al Europei de Est. În perioada orei de vară, fusul orar este UTC plus 3, iar acum va fi UTC plus 2. Data diferă de la an la an, pentru că regula europeană stabilește trecerea la ora de iarnă în ultima duminică din octombrie. În 2025, schimbarea a avut loc pe 26 octombrie, iar în 2026 este programată pe 25 octombrie. Următoarea trecere la ora de vară este prevăzută pentru 28 martie 2027, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră. Un sfat practic, multe telefoane și calculatoare actualizează ore automat, însă ceasurile de perete și unele aparate trebuie ajustate manual. Verificați ora înainte de a pleca la drum sau de a ajunge la o întâlnire. Așadar, notați data și bucurați-vă de ora în plus. Noi continuăm aici la Smile FM Moldova. Mulțumim că sunteți alături de noi!
1: Smile FM, Happy Music!

0: toamna ne aduce nu doar zile mai răcoroase, ci și schimbarea orei. În Republica Moldova și România, trecerea la ora de iarnă este programată pentru noaptea de 24 spre 25 octombrie. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, atunci când ora 4 devine ora 3, câștigăm o oră de somn în acea noapte. Schimbarea marchează revenirea la timpul standard al Europei de Est. În perioada orei de vară, fusul orar este UTC plus 3, iar acum va fi UTC plus 2. Data diferă de la an la an, pentru că regula europeană stabilește trecerea la ora de iarnă în ultima duminică din octombrie. În 2025, schimbarea a avut loc pe 26 octombrie, iar în 2026 este programată pe 25 octombrie. Următoarea trecere la ora de vară este prevăzută pentru 28 martie 2027, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră. Un sfat practic, multe telefoane și calculatoare actualizează ore automat, însă ceasurile de perete și unele aparate trebuie ajustate manual. Verificați ora înainte de a pleca la drum sau de a ajunge la o întâlnire. Așadar, notați data și bucurați-vă de ora în plus. Noi continuăm aici la Smile FM Moldova. Mulțumim că sunteți alături de noi!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Consumatorii casnici vor achitați 26 de lei și 14 bani pentru un metru cub de gaze cu TVA inclus, cu 29% mai mult decât până acum. Se scumpește și energia termică. Un gigacalorie va costa 3.539 de lei la Chișinău și 3.644 de lei la Bălți, cu peste 50% mai mult decât până acum. Noul tarif pentru gazele naturale este cu 5 lei și 84 de bani mai mare decât cel de 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub aplicat în 1 septembrie. Pentru consumatorii non-casnici, tariful fără TVA este de 19 lei și 62 de bani pentru metru cub livrat prin rețelele de înaltă presiune și de 20 lei și 69 de bani prin cele de medie presiune. Majorarea a fost justificată prin necesitatea evitării unor pierderi financiare semnificative pentru furnizor. Potrivit Energocom, menținerea tarifului precedent ar fi generat devieri tarifare care ulterior ar fi trebuit recuperate de la consumatori, ceea ce ar fi putut duce la majorări mai mari. 5 persoane au fost transportate la spital pentru investigații medicale în urma accidentului produs pe bulevardul Dacia din capitală. Direcția de poliție a municipiului Chișinău precizează că în total în accident au fost implicate 5 mașini și un autobuz de rută. Potrivit poliției, preliminar, un bărbat de 49 de ani care conducea autobuzul de rută ar fi schimbat direcția de deplasare pentru a evita o coliziune cu un alt automobil. Ulterior, autobuzul a intrat în coliziune cu un alt automobil și a lovit succesiv alte 4 automobile. În urma impactului, 5 persoane aflate în diferite autoturisme au fost transportate la spital pentru investigații medicale. Oamenii legii documentează cazul pentru a stabili toate circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul. Accidentul s-a produs pe bulevardul Dacia pe direcția dinspre strada Băcioi Noi spre capitală. Ca urmare, circulația tronsonului public din zona a fost afectată, troleibuzele și autobuzele fiind redirecționate. Zahărul s-ar putea scumpi cu aproximativ 11% dacă Parlamentul va aproba majorarea TVA de la 8 la 20%. Uniunea producătorilor de zahăr din Moldova avertizează că măsura ar lovi nu doar consumatorii, ci și întreaga industrie, deja afectată de costuri mari la energie, secetă, importuri și pierderi financiare. Potrivit unui comunicat, instituția solicită Parlamentului să reexamineze propunerea de majorare a TVA pentru zahăr de la 8 la 20%. Aceasta ar însemna o creștere cu 150% a cotei actuale și ar putea duce la o scumpire de aproximativ 11% la raft. Potrivit directoarei executive a OPZM, Inga Pascal, situația ar putea pune în pericol inclusiv investițiile de peste 130 de milioane de euro realizate în industria zahărului din Republica Moldova. Producătorii mai atrag atenția că o cotă de 20% ar fi mai mare decât cea aplicată a zahărului în mai multe state ale UE. Sectorul zahărului are o capacitate de producție de aproximativ 100.000 de tone anual și susține mii de locuri de muncă directe și indirecte, de la cultivarea sfeclei până la transport și procesare. Potrivit Uniunii, cei doi producători de zahăr din Republica Moldova au înregistrat pierderi de peste 330 de milioane de lei în ultimul an financiar. Premierul Vasile Tofan a avut o primă întrevedere cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii. Potrivit unui mesaj al ambasadei SUA, demnitarii au discutat despre oportunitățile oferite companiilor americane în țara noastră și despre importanța relațiilor noastre bilaterale. Menționăm că ambasadorul SUA a prezentat scrisoare de acreditare către președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
1: Uneori oamenii se iubesc, dar sunt nevoiți să trăiască în orașe sau chiar în țări diferite. Distanța poate fi dificilă, însă nu înseamnă automat că o relație este sortită eșecului. Cercetările din psihologia relațiilor arată că partenerii care locuiesc departe unul de celălalt pot avea niveluri ridicate de satisfacție și comunicare. Un aspect important este să existe un plan comun pentru viitor. Contează și felul în care comunică. Nu este obligatoriu să vorbească permanent sau să își raporteze fiecare pas. Mai important este să aibă conversații sincere, să-și asculte reciproc grijile și să păstreze în același timp timp pentru prieteni, muncă și activități personale. Există și o provocare despre care se vorbește mai puțin, reîntâlnirea. După o perioadă lungă la distanță, viața împreună poate cere adaptare, compromisiuni și răbdare. Până la urmă, o relație sănătoasă nu se măsoară în numărul mesajelor trimise, ci în respect, sinceritate și dorința ambilor parteneri de a construi ceva împreună. Dragi prieteni, dacă aveți pe cineva dragă departe, poate că astăzi este un moment bun să-i trimiteți un mesaj cald. Iar noi revenim în câteva clipe.
0: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
4: Yummy!
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașină.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
9: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
10: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

0: Iar acum vă propun să privim puțin spre viitor și să descoperim cum ar putea arăta călătoriile cu avionul peste câțiva ani. O companie americană dezvoltă un model de aeronavă numit Z4, care ar putea transporta până la 250 de pasageri. Designul său este diferit de cel al avioanelor pe care le cunoaștem. Aripile și fuselajul formează un singur corp asemănător ca aspect cu o pisică de mare. Un detaliu surprinzător este că avionul nu va avea ferestre în cea mai mare parte a cabinei. În schimb, pasagerii vor putea vedea imagini și priveliști proiectate pe ecrane de înaltă rezoluție. Potrivit proiectului, această construcție ar putea reduce greutatea aeronavei și îmbunătăți eficiența. Modelul este conceput pentru zboruri de până la 5.000 de mile marine, iar compania estimează că ar putea consuma cu până la 50% mai puțin combustibil decât avioanele convenționale comparabile. A primul zbor de testare este planificat pentru 2027, în timp ce intrarea în serviciul comercial este estimată pentru începutul anilor 2030. Poți putea imagina un zbor fără să priviți direct pe fereastră, ci pe un ecran care vă arată peisajul de afară. Totuși, tehnologia schimbă continuu lumea transporturilor, iar timpul ne va arăta care dintre aceste idei vor deveni realitate. Dragilor, rămâneți aproape și nu schimbați frecvența!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragilor, revenim la subiectul sănătății și uneori balonarea, constipația, diareea sau durerile abdominale sunt puse pe seama unor mese prea bogate. Dacă asemenea simptome persistă, însă este important să nu le ignorăm. Medicul gastroenterolog Angela Peltek a explicat ce este microbiomul intestinal și cum poate fi influențat de alimentație și de administrarea antibioticelor. Microbiomul este alcătuit din numeroase microorganisme care trăiesc în intestin și contribuie la funcționarea organismului. Atunci când echilibrul acestora se modifică, poate apărea disbioza. Totuși, simptomele digestive pot avea mai multe cauze, iar diagnosticul trebuie stabilit de medic. Alimentația joacă un rol important. O dietă bazată frecvent pe dulciuri, produse rafinate și alimente intens procesate nu este cea mai bună alegere pentru sănătatea generală. Medicul a explicat și diferența dintre prebiotice și probiotice. Prebioticele reprezintă substanțe care hrănesc anumite bacterii benefice, în timp ce probioticele conțin microorganisme vii. Aceste produse nu trebuie folosite automat pentru orice problemă digestivă, deci dacă simptomele persistă, cereți sfatul unui specialist. Un lucru simplu pe care îl putem face este să fim mai atenți la ceea ce mâncăm și la felul în care reacționează organismul nostru. Nu există o singură dietă potrivită tuturor, iar schimbările importante trebuie adaptate nevoilor fiecăruia. Deci avem grijă de noi și prin alegeri mici de zi cu zi și după muzică revenim cu altă veste frumoasă.
1: Smile FM. Happy music.

0: După cum vă spuneam, deci anterior, o veste frumoasă pentru familiile din diasporă. Copiii cu vârste între 10 și 18 ani, originari din Republica Moldova și stabiliți peste hotare, se pot înscrie la cursuri online gratuite de limba română, organizate de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Biroul Relații cu Diaspora. Deci, înscrierile sunt deschise până la 25 octombrie, iar lecțiile vor fi susținute de profesori din Republica Moldova. Participanții vor fi repartizați în grupe în funcție de vârstă și de nivelul de cunoaștere a limbii. Orarul urmează să fie stabilit în funcție de disponibilitatea copiilor. Programul își propune să-i ajute pe copii să învețe limba română, să descopere cultura și tradițiile țării și să păstreze legătura cu țara de origine a familiilor lor. Dacă aveți rude sau prieteni stabiliți peste hotare, le puteți transmite această informație, iar noi continuăm Zâmbet de Weekend tot aici la Smile FM pe 89,9 și 94,2.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Ultimate Tom, bad man, no take ultimate. Go away. You have a steer.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
5: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic!
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătăria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684436646 și rezervă din timp. Uscătăria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscatoria.md.
6: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.

0: Dragi prieteni, ați observat cât de frumos se transformă natura în această perioadă. Verdele frunzelor este înlocuit treptat de nuanța de galben, portocaliu, roșu și maro. Dar de ce se întâmplă acest lucru? În frunze se găsește clorofila, pigmentul care le oferă culoarea verde și ajută plantele să folosească lumina soarelui pentru a produce substanțe nutritive necesare. Pe măsură ce verdele se estompează, devin mai vizibili alți pigmenți prezenți în frunze, precum cei care dau nuanțele galben și portocaliu. În anumite condiții se formează și pigmenții roșii, care contribuie la spectacolul de culori al toamnei. Așadar, data viitoare, când vă plimbați prin parc sau pe o alee acoperită de frunze, opriți-vă pentru câteva clipe și priviți în jur. Natura ne oferă un spectacol gratuit, dar uneori suntem atât de grăbiți încât uităm să-l observăm.
1: Smile FM. Happy Music.

0: La Smile FM, toamna se numără hiturile.
1: Femei, pe fiind idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei să-ți cântei.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul Amag se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom Amag din centrul comercial Kvartal. Amag. Putere, mișcare și calitate. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

încerc să ni și în palme liberi ne simțeam. Eram un fiu și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile nori.

0: semnale. Albinele au de asemenea un rol esențial în polenizarea multor plante, contribuind la reproducerea acestora și la producerea unei părți importante din alimentele pe care le consumăm. Așa că data viitoare, când vedeți o albină printre flori, amintiți-vă că în spatele zborului ei se află o lume fascinantă și plină de comunicare.
1: Smile FM, Happy Music.
2: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Dragi prieteni, înainte de a încheia această duminică împreună, vă propun un mic exercițiu. Gândiți-vă la ultima dată când cineva v-a făcut o bucurie printr-un gest simplu. Poate a fost un telefon, un mesaj, o vorbă bună sau persoana care v-a ascultat atunci când aveți nevoie. Nu întotdeauna avem nevoie de surprize mari pentru a ne simți apreciați. Uneori contează enorm să știm că cineva s-a gândit la noi. Un compliment sincer, un mulțumesc spus la timp sau câteva minute oferite unei persoane dragi pot schimba atmosfera unei zile. Gesturile mici nu rezolvă toate problemele, dar ne pot ajuta să construim relații mai calde și să ne simțim mai aproape unii de alții. Și poate că astăzi putem face ceva foarte simplu, să sunăm un părinte, să întrebăm un prieten cum se simte, să mulțumim cuiva care ne-a ajutat sau să oferim puțin timp unei persoane pe care am tot amânat să o vizităm. Nu trebuie să așteptăm o sărbătoare pentru a arăta că ne pasă. Bunătatea poate încăpea într-un gest mic făcut din inimă. Dragi ascultători, vă invit să duceți cu voi această idee și după ce se termină emisiunea. Iar acum a venit momentul să ne luăm rămas bun pentru astăzi.
1: Smile FM, Happy Music. Se pare că

0: dragii mei prieteni, cele 4 ore petrecute împreună se apropie de sfârșit. Sper că v-ați bucurat de muzică, informații pe care vi le-am adus și de micile noastre călătorii prin subiecte diverse. Vă mulțumesc pentru că ați ales să fiți alături de Smile FM pe frecvențele 89,9 și 94,2, dar și tuturor celor care ne ascultă online. Eu sunt Felicia Croitoru și vă doresc o seară liniștită, cu oameni dragi aproape, sănătate și cât mai multe motive de zâmbet. Să începeți noua săptămână cu încredere, răbdare și sufletul deschis către lucruri frumoase. Nu uitați, Smile FM Moldova vă este aproape cu muzică și informații zi de zi. Aveți grijă de voi și de cei dragi, să vă fie duminica frumoasă până la ultimul minut și să ne reauzim cu bine. Pa, pa!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Turn it up.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
2: Cadouri muzicale cu Ion Croidor.
1: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Prețul mediu de achiziție a energiei electrice a crescut de la aproximativ 122 de euro per megawatt în iulie la 143 de euro per megawatt în august, potrivit datelor prezentate de Junghietu. Eventuala ajustare a tarifului va fi analizată de ANRE după ce vor fi disponibile și datele pentru luna septembrie. Junghietu a explicat că Energocom procură de pe piața regională, în special energia necesară în orele de vârf, dimineața și seara, când consumul este mai ridicat. În august, prețul mediu al energiei cumpărate de Energocom de pe bursele regionale a crescut de la 156 de euro, iar energia tranzacțională pe OPEM a avut un preț mediu de 94 de euro per megawatt. În consecință, prețul mediu de achiziție a ajuns la 143 de euro. Totodată, Dorin Junghietu i-a îndemnat pe consumatori să-și programeze utilizarea energiei în perioadele în care aceasta este mai ieftină. Să prioritizăm consumul de energie electrică în timpul zilei sau în timpul nopții, când acea energie este mai ieftină. Republica Moldova ar trebui să-și revizuiască politica în domeniul asigurărilor sociale, în condițiile în care presiunea asupra bugetului asigurărilor sociale crește de la an la an. Declarația a fost făcută de ministrul finanțelor Victoria Beleus. Una dintre principalele provocări este schimbarea raportului dintre numărul persoanelor active care contribuie la sistemul de asigurări sociale și cel al pensionarilor. Ministrul finanțelor consideră că evoluțiile demografice impun o analiză actualului sistem și eventual o regândire a politicilor din domeniu. Printre factorii care pun presiune asupra sistemului se numără natalitatea redusă, migrația populației și creșterea speranței medii de viață. Potrivit ministrului, cumularea acestor tendințe determină autoritățile să analizeze modul în care este construit sistemul de asigurări sociale și eventualele ajustări necesare ale politicilor publice. În prezent, în Republica Moldova sunt aproximativ 600.000 de pensionari, iar numărul angajaților este puțin peste 600.000. Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch. Oficialii au discutat despre consolidarea relațiilor economice, atragerea investițiilor germane și creșterea competitivității economiei. Părțile au mai discutat despre posibilitățile de extindere a prezenței companiilor germane în țara noastră. În acest context, șeful executivului a menționat că autoritățile lucrează pentru a îmbunătăți condițiile de activitate pentru antreprenori și sunt pregătite să intervină rapid pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă investitorii. La rândul său, ambasadorul Hubert Knirsch a apreciat deschiderea guvernului, menționând necesitatea promovării mai active a Republicii Moldova în fața investitorilor germani și a stabilirii de noi parteneriate.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
1: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
2: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
2: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yari!
5: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
6: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. The radio station you can't live without. Smile FM.

Te au pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
5: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașină.
10: Ți-e foame?
11: Yummy!
10: Pizza?
11: Yummy!
10: Nuggets?
11: Yummy!
10: Inele de ceapă?
11: Yummy!
10: Desert sau salată?
11: Yummy!
8: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
11: Yummy!
12: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
13: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
12: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
13: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
14: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
14: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
15: Smile FM. Top 30 Airplay.
12: Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la o nouă ediție de Top 30 Airplay. Ionașcu sunt și vă spun că pe 30 găsim săptămâna aceasta, deci n-are rost să o mai lungim. Începem direct cu locul 30, cum se și feresc. Un new entry, Carnaval, de la Alex. Pe 29 vine un alt new entry, Woman, de la Peggy Gou și Ayra Starr. Iar pe 28 urcă două poziții, Totul pe nimic, Smiley și Guess Who. Să începem!
0: Locul 30.

0: Weekend de la Peggy Gou și Ayra Starr, New Entry, am ascultat la Top 30 Airplay. Continuăm, dragilor, cu locul 28, aici urcă două poziții, Totul pe nimic de la Smiley cu Guess Who, pe 27 urcă tot două locuri Bump de la Jokey cu Raluca și Cila, iar pe 26 găsim două poziții mai sus, No No No de la Nicole Sherry și Juno, la Top 30 Airplay, evident.
1: Locul 28.

0: Bump de la Jockey cu Raluca și Cila. Am ascultat Urcare de două poziții la Top 30 Airplay până pe locul 27. Pe 26 găsim tot două locuri mai sus, No No No, Nicole Cherry și Juno, iar pe 25 coboară două poziții, I Wanna de la The Bossa.
1: Locul 26.

0: Ina și The Bauza am ascultat pe 25 la Top 30 Airplay săptămâna aceasta, coborâre de două poziții. Pe 24 urcă trei locuri Shine de la Hugel cu David Guetta, French Montana și Aidan Martin, iar pe 23 găsim tot două locuri mai sus Echoes of My Heart de la Enag și Njord.
1: Locul 24.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
2: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
2: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30, bară 1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
5: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
6: Smile FM.
5: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
0: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
5: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
0: Smile FM. Top 30 Herb.

0: Locul 22.
1: Oi!

0: locul 22 a fost ocupat săptămâna aceasta de o coborâre de opoziție la Top 30 Airplay Mi Corazon de la Fly Project. Pe 21 găsim urcare de 3 poziții, Ține-mă minte de la The Motans cu Pado și Bellum. Iar pe 20 aflăm, bineînțeles, după prima recapitulare. Rămâneți aici!
1: Locul 21.

0: Să danseze fetele de la AMI au ocupat săptămâna aceasta locul 20 la Top 30 Airplay. Iată că am intrat, dragilor, și în Top 20, coborâre, două poziții pentru AMI. Continuăm cu locul 19. Aici găsim tot o coborâre de două poziții. Hey Na Na Na de la Misha Miller, iar pe 18 urcă două locuri Full Option, Minele.
1: Locul 19.

0: inele de la Full Option. Am ascultat pe locul 18 la Top 30, play urcare de două poziții. Continuăm, prieteni, cu locul 17. Aici găsim tot două locuri mai sus Talk to You de la Another featuring 54 Ultra. Iar pe locul 16 se află o coborâre de un loc, Genul ăla, Alina Eremia și Puia.
1: Locul 17.

0: Iată că am ajuns și la jumătatea clasamentului și am ascultat pe locul 15 urcare de opoziție Atâtea inim de la Florian Rus și Holy Molly. Pe 14 coboară un loc Levitate, Groin Error și Antonia, iar pe 13 găsim urcare de un singur loc, Toreador de la Mario și Connector. La top 30, evident, Airplay.
1: Locul 14.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Top 30 Airplay cu Emi Ionașcu. Locul 12.

0: 12. Am ascultat săptămâna aceasta o coborâre de opoziție Queen în Puerto Rico de la Raluca. Top 30, Airplay continuă prizen cu locul 11. Iată că ne apropiem de cea de-a doua recapitulare foarte repede. Așadar, pe locul 11 găsim o altă coborâre tot de un loc. Petale de la Irina Rimes și Delia. Cine ocupă locul 10? Bineînțeles că aflăm după recapitulare. Rămâneți aici.
1: Locul 11.

10 pentru Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta, coborâre de opoziție la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 9, aici urcă 3 locuri, Dai Dai, Shakira cu Burna Boy, iar pe 8 coboară o singură poziție. Fiecare e o Smiley, Alex Vela și Connector la Top 30 Airplay, evident. Locul

0: Primul Renito de la Ina am ascultat pe locul 7, coborâre de opoziție la top 30. Păi, dragii mei, încetul cu încetul ne apropiem de locul 1, mai avem de ascultat ceva muzică până atunci. Așa că vine pe 6 acum, urcare de 2 locuri, 2 linii de la Alexia. Pe 5 coboară o poziție, semne de la Joji Cabron, iar pe 4 urcă un singur loc, noaptea de la Emma.
1: Locul 6.

0: Săptămâna aceasta, pentru semne de la Joș și Cabron, în coborâre de opoziție. Bine, prietene, ne apropiem de ultima recapitulare la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 4 acum. Aici găsim urcare de o singură poziție în noaptea de la Emma. Pe 3 coboară un loc Reverie de la Smiley, iar pe 2 coboară un singur loc. Este vorba despre un fost number 1 analog de la Delia. Cine se află săptămâna aceasta pe prima poziție, aflăm, bineînțeles, după ultima recapitulare. Rămâneți aici la Top 30 Airplay.
1: Locul 4.

Iată, dragii mei, că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. S-a ocupat de o urcare de două poziții. Moving to the Sun de la Yugle cu Email Angel și Ultranight. Emi Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică la radioul vostru preferat. Pa, pa!

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: turn it up.
1: Smile FM.
2: All right.
3: Le jur că nu-mi pasă, sunt doar un om. Îmi cunosc toate defectele mele, dar ce mă apasă mai mult e că mi-a

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ascult și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.
1: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.